0: veseli Bet Radio.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
2: Upuli, bre, to čale.
3: Dobro jutro, moj delio.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto sedem.
6: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
7: Hoću da spavam!
8: Ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je, olika galama?

MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka.

Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja. Grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.
1: Dobro jutro uz Bet Radio.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
0: Znate kad se pričaju lovačke priče?
2: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
3: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
4: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša.
0: E ovo treće nije lovačka priča. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Jedan, dva...

0: Stenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli.

i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, Šećer na kraju, za svaki vaš objekat.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda

0: MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 0810 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka, rješavamo odmah.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.

0: ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
1: Ma duvaj Vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempo Plast.
2: Tempo Plast. Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama. Uz garanciju od 5 godina.
3: Tempo Plast.
2: Tempo Plast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempo Plast.
4: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime. Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama. Sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
5: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

Da, ono što slušate je popodnevni program Bet Radija. Jedna kratka informacija što se tiče poruka, evo, vjerujem da ste čuli i da znate, prethodnih dva dana naš tehnički partner Phone Leader, koji je zadužen za taj dio, jel, kada su pitanje vaše SMS poruke, ima problema sa serverima i zaista, evo, odužilo se oporavak istih, već ušli u treći dan. I ono što je još teže od cijele situacije jeste što zaista nemaju konkretnu informaciju, a može biti svakog časa, a može biti još ko zna koliko sati do ponovne uspostave funkcionisanja kompletne infrastrukture kada je u pitanju sistem za slanje SMS porukom. Tako da trenutno nismo u mogućnosti da primamo i čitamo vaše SMS poruke koje stižu na one brojeve 091 910 106 510 101 i 710 104. No međutim, alternativa je li uvijek postoji. Tu je naš VIP servis vip.radiobet.eu, možete se registrovati i slati poruke iz zemlje, a iz inostranstva, a pored tog servisa imamo i Gama servis za slanje poruka također BiH inostranstvo. Što se tiče Bosne i Hercegovine, važi za sve mreže 091 810 700, dakle 091 810 700. Mala razlika je šta osim bet morate ukucati gama bet, napraviti razmak pa poslati vašu poruku. Ukoliko vam je to malo poteško ispraviti, ispratiti, slobodno se javite na naš Viber. Pa ćemo vam poslati detaljno uputstvo. A naravno tu su brojevi i za ostale zemlje i regiona i Evropske unije. A ukoliko ste poslali poruku na Phone Leader, niste dobili odgovor, nije vam je li prošla, svakako nam screenshot možete poslati putem našeg radijskog Vibera, pa ćemo eto nekako realizovati. Tu smo je li da se snalazimo u datim situacijama. Ali tu smo sa vama i sviramo. Yo, G. DJ G present. Sviramo maksimalno veselo.

0: skladište građevinskog materijala ABA BAU Gradačac na adresi Sarajevska 62, bivši Autotehnik. Na jednom mjestu pronađite elektro i vodomaterijal, mašine i alate, te kompletan program za fine radove, stiropor, fasade, ljepila i još mnogo toga. Bilo da gradite, renovirate ili planirate, ABA BAU je vaš siguran izbor. 061 668 916.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
3: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.

0: učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Ja svoj auto ne dajem bilo kome. Znaš kako kažu, povjerenje se ne poklanja, ono se zaslužuje. Autoservis Ahmetašević. Veliki i mali servis, brze intervencije, kada sam u žurbi i savremena dijagnostika, bez nagađanja. A klima, to mi je posebno važno, punjenje klime i gratis dezinfekcija. A ako negdje zapnem, nema stresa. Njihova šlep služba stiže prije nego što ja stignem da paničim. 061 422 082.

0: Milan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bona. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi nejačka, kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno!
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš!
2: Skladište građevinskog materijala ABA BAU Gradačac, na adresi Sarajevska 62, bivši Autotehnik. Na jednom mjestu pronađite elektro i vodomaterijal, mašine i alate, te kompletan program za fine radove, stiropor, fasade, ljepila i još mnogo toga. Bilo da gradite, renovirate ili planirate, ABA BAU je vaš siguran izbor. 061-668-916. Po prvi put na našim prostorima, Irski pub, u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub, Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. A u četvrtak 21. maja organizujemo veče samo za dame. Rezervacija obavezna 062-353-498. Čekamo vas da se družimo.

pa dragi moj narode, dragi Betovci, dobar vam dan. Nova ekipa je tu, stigli smo i lagano se spremamo da napravimo najbolju žurku do sada. Nadam se evo da ste i vi dobro raspoloženi, da ste odmorni. Danas je utorak, onako početak sedmice. Imamo još do vikenda, ali hajde da se pravimo da je već petak, da se opustimo uz tri devetke i da se zajedno družimo večeras. Što se tiče, dakle, vaših poruka, za one koji ne znaju, naši servisi još uvek, nažalost, ne rade, ali imamo alternativu. Pronašli smo, jel te, rešenje. Vaše poruke možete da šaljete na broj 091 810 700. Dakle, ukucate gama bec, odnosno gama razmak bec i onda tekst vaše poruke. A ako bude bilo kakvih problema, slobodno napišite na naš Viber broj 061 058 855. Tu smo moja ekipa i ja da vam pomognemo da se snađete. Miksat ćemo naravno dobru muziku dok ne najavimo naš večernji program koji kreće od 20 sati. Ono što vam mogu onako toplo preporučiti jeste da ostanete uz tri devetke i da se zajedno veselimo uz dobre hitove. U nastavku slušamo Janu, šta će ti pjevačica?

0: Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: around the planet on the World Wide Web, streaming 24/7. BFR, Real Life Radio, in the mix.
1: Kaže Kemal, nije ljubav milostinja.
2: Nije ljubav milostinja.
1: To je ta prava nota. Idemo da sviramo žestoko. Yeah.

Slušamo sada Kukija, po svijetu lutaću sam. Još jednom ćemo napomenuti, dakle, što se tiče poruka. Alternativni broj, našli smo rješenje. Dakle, vaše poruke šaljite na 091 810 700. Kucate gama, razmak, bet, razmak i onda tekst vaše poruke. Što se tiče VIP-a, on je sasvim okej, uredan, radi kako treba. Tako da eto. Ako budete naravno imali kakvih problema, slobodno pišite na naš Viber broj. Idemo sada poslušati Kukija.

0: Slušate večernji program.
1: Mjesto dobre kupovine Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
0: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
2: Mama, donesi mi ono moje.
3: Vrijeme je za večernji program. Opa!
4: Večernji program.
5: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
4: Dobra muzika, super zabava.
5: Ovo je za Rubiku, još vjero, ne moraš.
4: Svake večeri, na talasima Vetradija.
5: Pa nemoj to radit, Amiđa.
4: Ko preživi, pričat će.
5: Amiđa, već šta si uradio, vidim vas šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
6: Put me zove, snjegovi su oko opiljeni.
3: Večernji program.
6: Ništa do vreme promenilo nije.
3: Večernji program. Večernji program.
7: Budemo srećni dugo, da ne bude nikad.
3: Večernji program na talasima Bet Radija.
4: Do zore.
2: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
4: Ko preživi, pričat će.

ja se nadam evo da ste svoje radio uređaje, mobitele, kompjutere pojačali do daske, što bi rekao naš ministar, jer počinje upravo večernji program. Dakle, tu znate da nema pauze, odnosno nema više reklama, gotovi smo sa marketingom što se tiče za danas, što se tiče danas. Dakle, samo muzika, vaš izbor, da vidimo šta se to vama sluša. Ako nešto slavite ili onako samo feštate radi dobrog društva, slobodno to podijelite sa nama. Veliki pozdrav idu za sve Betovce koji nas trenutno slušaju. Ja vam želim dobar provod uz tri devetke. Pozdravit ćemo sponzora frekvencije, to je Deluxe Euro Profi Gradačac i sponzor SMS sata Granit Prom. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. E sad, klasično pitanje, šta je sa SMS porukama? Phone Leader, dakle naš provider za SMS poruke, ima problema na serveru, tako da mi nemamo pristup porukama dok oni to ne riješe. Tako da i mi čekamo. Ali naravno, mi se uvijek snađemo, pronađemo tu alternativu da se možemo dobro zabaviti, da bude dobro i vama, a boga mi i nama. Tako da za sve vas možete slati vaše SMS poruke na broj 091 810 700. Dakle, kako da pošaljete poruku, ukucate gama razmak bet razmak i onda tekst vaše poruke, muzičku želju obavezno, to nemojte da zaboravite. A ako šta ne bude jasno, ako opet nešto ne bude radilo, tu smo vam na raspolaganju putem Vibera na broj 061 058 855. Tu ćemo zajedno da pronađemo u čemu je problem i da ga naravno riješimo. Neću više da pričam, evo dovoljno je. Pa neka pozdravna numera za večeras bude Hakala, zbog tebe hodam lud. Pa onda idemo lagano na vaše poruke. Počinje večernji program na talasima Bet Radija.

0: Just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota. Idemo sada uz Donu Ares i Kemala. Ćeri moja, polako dok čekamo vaše poruke, muzički urednik i ja biramo dobre note. Tako da pišite.

Slušamo sada Sašu Maskara. Da vratimo na početak. Da pozdravimo ekipu na Vidari. Samo od Enesa za veselo društvo.

priča dobrih nota nastavlja dalje uz Sinana. Kaže, gradom se šapuće. Pozdravi nam stižu iz Stuttgarta, od Merse i Eldina.

Vrijeme je za naredni SMS. Daj nam, kaže šerifa, nije taj čovjek za tebe. Pozdravi, kaže, idu od Seme i za njegovo društvo na vikendici i za najbolji Bes radio. Pozdravi idu za ekipu koja je tu sa nama skoro pa svake večeri. Uživajte sada uz šerifa.

Slušamo sada Seju, Kapi kiše. Samo za veselu ekipu u Stuttgartu. Pozdravi, kaže, idu za moju Bosnu i za moju rodbinu.

Još ćemo jednom, dakle, napomenuti kako možete slati vaše SMS poruke. Jer evo, već znate da naš phone leader, naš provider za SMS poruke, ima problem na serveru. Alternativni broj je 091 810 700. Ukucate gamma, bet, razmak i onda tekst vaše poruke. Što se tiče VIP-a, on je aktivan, tako da možete slobodno tu da pišete poruke. Slušamo sada Vesnu Zmijanac i Merlina, Kad zamirišu Jorgovani.

0: Bet Radio SMS.
1: Kažu da nije život jedna žena, odnosno Miroslav to kaže, pa evo da čujemo vaše mišljenje. Samo za ekipu iz Stuttgarta sviramo veselo.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo sada uz Halida Romanija. Pozdrav idu za ekipu na jezeru od Sameda, a posebni pozdrav idu od

što bi ministar rekao, odvrnimo sada do daske. Ide Sinan Trijezan, samo za ekipu u Stuttgartu. Pozdrav i kaže, idu za moju Bosnu i za moju rodbinu.

0: Bet Radio SMS.
1: Slušamo sada Šerifa, Prah. Idemo veselo. Samo kaže za Bucu, za našeg Bucka. Slušamo Šerifa.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Kad se vrate skitnice, slušamo sada Sinana. Pozdrav idu iz dijaspore za ekipu na koti 246. Pozdrav idu za Elmu i Selmu i Neznanku. I svim slušalacima, samo za našeg ministra, idemo da ga pojačamo do daske.

Slušamo sada Nenada Jovanovića. Pozdravi, kaže, idu za najbolje voditelje. Veliko hvala na komplimentima. Idemo da sviramo po vašem izboru.

Vrijeme je za naredni SMS. Slušamo sada Novicu, Splavovi 2. Pozdrav idu za ekipu u Stuttgartu, za moju Bosnu i za sve moje Bosance.

ovu muzičku ste birali vi. Idemo veselo. Pozdrav idu iz dijaspore za ekipu na koti 246. Pozdrav idu za Elmu, Selmu i Neznanku i za sve slušaoce. Ministar dijaspore u potpisu.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Boga mi, kod ministra večeras dobar izbor muzike, malo drugačiji nego inače, ali samo neka je veselo. Pozdravi, kaže, idu iz dijaspore za ekipu na koti 246, pozdravi idu za Elmu, Selmu i Neznanku i za sve slušaoce od ministra.

0: SMS Bet Radija.
1: Idemo dalje uz Ramiza Krivsa. Pozdrav idu iz dijaspore za ekipu na koti 246. Pozdrav idu za Elmu, Selmu i Neznanku i za sve slušaoce. Pozdrav idu za našeg ministra.

0: Around the planet on the World Wide Web. Streaming 24-7. BFR. Real Life Radio. In the mix.
1: Idemo sada dalje uz Huleta Zlatar. Veliki pozdrav i kaže idu za sve Betovce od ekipe Savidare. Posebni pozdrav idu od Seme.

0: kiša dobrih nota.
1: Semir Jahić u nastavku Ti imaš mene. Pozdrav idu iz dijaspore za ekipu na koti 246. Pozdrav idu za Elmu, Selmu i Neznanku i za sve slušaoce od našeg ministra dijaspore.
2: Lako je tebi, ti imaš mene, da nekom po...

Nikole kaže, vidimo se u Bosni. Pozdrav idu iz dijaspore za ekipu na koti 246. Pozdrav idu za Elmu, Selmu i Neznanku. I za sve slušaoce, ministre, veliki pozdrav idu za vas.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Slušamo sada Hanku, Srce moje kamen, samo za ekipu koja putuje do kuće, a oni će se pronaći.

Slušamo sada Bešlića i zanesem tom ljepotom. Za ekipu u Stuttgartu veliki pozdrav i kaže idu za moje Bosance i za moju rodbinu

Idemo dalje uz Mileta u haremu jedne žene. Pozdravi, kaže, idu za moju Esmu i za našu ekipu u Stuttgartu, za moje Bosance, za moj gradačac.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Ni na nebu, ni na zemlji. Slušamo Enesa Begovića za ekipu ponovo u Stuttgartu. Za moje Bosance, Emir u potpisu.

Idemo sada uz Đanija, sve mi tvoje nedostaje. Pozdrav i kaže idu za ekipu u Peugeotu i za sve momke u plavom koji nas trenutno prate.

0: hits just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Kiša dobrih nota ide dalje. Nisi ti boginja. Slušamo Asima Bajrića. Još jednom ćemo dakle napomenuti što se tiče vaših SMS poruka. Dakle, ne šaljete na one standardne brojeve, nego na 091 810 700. Ukucate gama, razmak, bet, razmak i onda tekst vaše poruke uz muzičku želju. Slušamo Bajrića sada u nastavku.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Slušamo sada Halida Muslimovića, Ne troši, kaže suze. Pozdrav idu ponovo od ekipe iz Peugeota za dežurnu ekipu. Kaže, ministre, ne treba, snaći ćemo se sami. Eto, ministre, čuo si? Sviramo dalje.

0: Njemu jedino vjerujem. Bet Radio.
1: Prelazimo sada na Šemsu, sirotinja, ljude svađa. Pozdrav i kaže idu za moju Esmu i za našu ekipu u Stuttgartu, za naše Bosance, a posebno za moj gradačac.

0: kiša dobrih nota.
1: Slušamo sada Šerifa Konjevića. Pozdravi, kaže, idu za ekipu u Stuttgartu, za moju Esmu i za sve naše Bosance, posebno za moj gradačac Emir u potpisu.

je za naredni SMS. Dejan Matić u nastavku i Burma. Pozdravi, kaže, idu za sve slušaoce, ako može za mene, za moju dušu, Dejan Matić i Burma. Može, naravno.

Slušamo sada Bađija, Koliko te ludo volim ja. Pozdrav i kaže idu za moju Esmu i za naše društvo u Stuttgartu, za moj gradačac, za moju Bosnu.

0: volim ja.
1: Ovu muzičku ste birali vi. Idemo sada uz Donu Ares, to mi nije trebalo. Pozdrav idu od Seme za njegovu ekipu na jezeru.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Budim se često po noći, a znam da nisam.
2: Slušamo sada Džeja. Nijedne usne se ne ljube same.
1: Ja nemam.
2: Pozdrav idu od Seme za ekipu na Vidari.

0: VIP SMS.
1: Nastavljamo ovo naše druženje uz šerifa. Pozdrav idu za BiH ambasadu u Stuttgartu, Silver u potpisu.

0: i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Slušamo sada Brenu, Jugoslovenka. Pozdrav idu za ekipu iz Stuttgarta, za moju Bosnu i za moj gradačac Emir u potpisu.

Ovu muzičku ste birali vi. Milo moje, što te nema? Pozdravi i dalje idu od Seme za njegovo društvo na vikendici.

0: just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Nastavljamo dalje uz dobre hitove. Slušamo Bešića, Kej Zoro Nesvani. Pozdrav idu od Esme za ekipu u Stuttgartu, za moj gradačac, kaže, i za sve Bosance.

0: around the planet on the World Wide Web. Streaming 24-7. BFR. Real Life Radio. In the mix.
1: I tebe sam Sitka Fano. Slušamo sada Harisa Džinovića. Pozdrav idu za moju Esmu, za ekipu u Stuttgartu, za moje Bosance i za moj gradačac Emir u potpisu.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Tamna noći, ide sada Kemal. Za ekipu u Peugeotu koji putuju. Kaže, našli su momci u plavom nas, ne mi njih.

0: 99,9 MHz. Bet Radio.
1: Zvone, zvona, sva bena. Slušamo Mećavu. Pozdravi, kaže, idu za moju Esmu, za ekipu u Stuttgartu, za moje gradače.

Mitar Mirić u nastavku. Ne dirajte, kaže čovjeka za stolom. Pozdravi, kaže, idu od BG za društvo u Stuttgartu i za ove u ćošku.

Nenad Jovanović. Za ekipu u Peugeotu idemo, kaže, veselo, nestajemo. Sretan put, želim vam ekipa Bet Radija.

slušamo sada Bekutu i Veseljak, posle nje ide Pejović i što se kaže Fajronti i od nas. Tako da uživajte još ovih par minutica.

i kao što i rekoh, slušamo sada Pejovića za ovaj Fajrond. Zahvalit ćemo se svima vama na večerašnjem druženju. Nadamo se evo da smo vam nekima popravili raspoloženje, napravili večeras najbolje fešte. Odjavljujemo se i želimo vam laku noć.